و ما گوش و کنار. زندگی زیر فشار تورم در ایران، از فروش دارایی ها تا خرید های نسیه. تکه‌ای در بی بی سی نوشته شده راجع به وضعیت وخیم ایران، گفته وضعیت موجود باعث شده بعضی از شهروندان با فروش دارایی های نظیر طلا به گذران زندگی بپردازند. گزارش سرسام‌آور کالاها گریبان مردم ایران را گرفته است. امروز قیمت هر کیلو شکر برای مصرف کننده 125 هزار تومان تعیین شد. بیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که هر شانه تخم مرغ 600 هزار تومان به فروش می رسد. در همین حال با تصویب دولت ایران طرحی اجرا خواهد شد که در آن شهروندان می توانند خرید خود را نسیه انجام دهند. هرچند زندگی در کنار تورم فزاینده برای شهروندان ایرانی طی دهه‌های گذشته پدیده غریبی نبوده است، اما این روزها فصل جدیدی از گرانی قیمت‌ها به روی آنها باز شده است. این جهش در ابتدا با افزایش نرخ ارز در دیماه و اعتراضات و سرکوب متعاقب آن شروع شد که با جنگ و محاصره تنگه هرمز، قطعی اینترنت و موج بیکاری ها هم ادامه یافته. چهارشنبه 9 اردیبهشت 1405 انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران اعلام کردند که قیمت جدید شکر در هر کیلوگرم بسته‌بندی با احتساب مالیات ارزش افزوده برای مصرف کننده نهایی 125 هزار تومان تعیین شد. در اسفند 1404 و اوایل فروردین هر کیلو شکر بسته‌بندی برای مصرف کننده 95 هزار تومان بود. طی هفته های اخیر شهروندان ایرانی شاهد تورم فزاینده‌ای در کالاهای اساسی بودند. در یک نمونه گزارش حاکی از آن است که هر شانه تخم مرغ به حدود 600 هزار تومان رسیده است که با این احتساب هر عدد تخم مرغ حدود 20 هزار تومان است. اینها تنها نمونه ای از ده ها اقلامی است که این روزها برق از سر مشتریان می پرانند. وضعیت موجود باعث شده بعضی از شهروندان با فروش دارایی های نظیر طلا به گذران زندگی بپردازند. رسانه های ایران امروز گزارش دادند که با تصویب دولت طرحی اجرا خواهد شد که در آن شهروندان می توانند خرید خود را نسیه انجام دهند که ضمانت آن یارانه فرد خواهد بود. و اما گزارشی داریم از متاسفانه اعدام نوجوان. سازان آزادوار جنگانی، جوان 21 ساله ساکن اصفهان که در جریانات اعتراضات دیماه گذشته بازداشت شده بود، بامداد روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به سایت حقوق بشری هرانا گفت که مراسم خاکسپاری و ظهر پنجشنبه در فضای امنیتی برگزار شده و فقط به 10 نفر از بستگانش اجازه حضور داده شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید که ساسان آزادوار جنگانی در جریان اعتراضات دیماه به قصد براندازی حکومت با سنگ و چماق به مینیبوس حامل ماموران حمله کرده و شیشه های خود را رو شکسته و به ماموران سنگ و آجر پرتاب کرده است. قوه قضاییه ایران میگوید که او اعتراف کرده است که پیش از حضور در تجمعات به اطرافیانش گفته بود که با هدف براندازی نظام در خیابان حاضر خواهد شد و از دوستانش هم دعوت کرد که در اعتراضات شرکت کنند. فعالان حقوق بشر میگویند که از شرایط بازداشت این زندانی و دسترسی او به وکیل و شرایط اخذ اعترافات او اطلاعاتی ندارند. خبرگزاری میزان درباره او نوشت ساسان آزادبار در یک از خیابان‌های اصفهان در حالی که نیروهای انتظامی داخل خودرو بودند با سنگ و چماق به مینیبوس حامل ماموران و همچنین مینیبوس‌های عمومی شهری حمله ور شده و شیشه های خودروها را شکسته است. با حضور نیروهای حافظ امنیت از محل گریخته است، اما مجددا اقدام به
پرتاب سنگ آجر به سوی ماموران کرده. شب اول دادگاه انقلاب اصفهان در تاریخ 26 اسفند ماه و در بحبوحه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حکم اعدام او را در رابطه با جرم محاربه صادر کرده و دیوان عالی در ایران آن را تایید کرده است. سایت دادبان که وکلای دادگستری آن را اداره میکند میگوید که حتی اگر اعتراف این جوان درست بوده باشد، باز هم جرم محاربه به معنای استفاده از سلاح است و درباره پرونده ساسان آزادوار عنصر استفاده از سلاح وجود نداشته و با تعریف قانونی محاربه منطبق نبوده است. در حکم او که قوه قضایی منتشر کرده است آمده است که او از طریق تحریک مؤثر نیروهای نظامی به فرار و عدم اجرای وظایف محوله در زمان اعتراضات با قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت و تخریب اموال مورد استفاده عموم و اخلال در نظم به اعدام محکوم شده است. واقعا جای تعجبه که برای سنگ انداختن اعدام. بله. و اما از تخریب میراث فرهنگی ایران، از بمباران تحفاری های غیر مجاز در زمان جنگ. مسعود آذر در بی بی سی گزارش میده ایران شناسان، باستان شناسان و برخی از علاقمندان به حوزه میراث فرهنگی نسبت به گزارش ها درباره میزان خسارت های وارد شده به میراث فرهنگی ایران در جریان جنگ 40 روزه ابراز نگرانی کردند. با برقراری آتش بس میان امریکا و ایران جزئیات بیشتری از وضعیت شماری از آثار تاریخی و فرهنگی و میزان خسارت وارد شده روشن شده است. مقام های رسمی ایران میگویند در مقایسه با گزارش های اولیه آثار تاریخی بیشتری در جریان جنگ اخیر آسیب دیدند. در اول اردیبهشت ماه دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو اعلام کرد که حدود 160 میراث فرهنگی و تاریخی در جنگ 40 روزه آسیب دیدند. به عبارتی به طور متوسط در هر روز جنگ 4 اثر تاریخی آسیب دیدند. به گفته مقام های مسئول بررسی ها هنوز نهایی نشده و برآورد اولی از خسارت مالی به آثار تاریخی رقمی در حدود 7.5 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده. گفته می شود این خسارت ها در 20 استان پراکنده است و بیشترین میزان خسارت به ترتیب در استان های تهران، اصفهان و کردستان ثبت شده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران از نظر اقتصادی و مالی با مشکلاتی از جمله تحریم ها و پیامدهای جنگ روبروست، چشمانداز بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی می تواند چالش برانگیز و زمان بر باشد و تأخیر در بازسازی موجب خسارت های بیشتری در آینده شود. نگرانی های دیگری نیز وجود دارد. کسانی مانند تورج دریایی، ایران شناس و استاد تاریخ نگران هستند که میراث فرهنگی به یک ابزار یا بازی سیاسی تبدیل شود یا آن را در چارچوب رقابت های سیاسی ببینند. آقای دریایی در گفتگو با بی بی سی فارسی تاکید کرد که میراث فرهنگی نباید به یک زمین بازی فوتبال میان جریان‌های سیاسی تبدیل شود، چرا که به باور او این آثار بخش از تاریخ و هویت ما هستند و اگر از بین بروند جایگزین ندارند. مدیر مرکز مطالعه ایران و فرهنگ در دانشگاه کالیفرنیا در اروین میگوید مسئله میراث فرهنگی اساساً موضوع سیاسی به معنای جناحی نیست. این موضوع نه به چپ مربوط است، نه به راست، نه به سلطنت و نه به جمهوری اسلامی. این آثار متعلق به تمام مردم ایران، منطقه و در نهایت بخشی از میراث جهانی هستند. همزمان با گزارش‌های منتشره درباره تخریب آثار تاریخی، بیش از 320 پژوهشگر، استاد دانشگاه و متخصص حوزه‌های مرتبط با میراث فرهنگی از سراسر جهان با انتشار بیانیه حمله به آثار تاریخی را محکوم کرده و از ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در حفاظت این آثار ابراز ناامیدی کردند.
اما دوستان عزیز، گزارشی در رابطه با درگذشت عبدالله موحد. گفته است: نمیخواستم کسی ایرانی ها را زمین بزند، از والیبال تا قهرمانی کشتی المپیک و جهان. عبدالله موحد اردبیلی 29 اسفند 1318 در بابلسر مازندران متولد شد. پدرش مشتبه فضلی زاده معلمی متولد اردبیل بود که برای تدریس در مدارس بابلسر در سال 1299 به این شهر منتقل شد. سال 1300 با دختری از شهر انزلی در بابلسر ازدواج کرد. عبدالله موحد پنجمین فرزند این خانواده بود. وبسایت کمیته ملی المپیک ایران به نقل از عبدالله موحد نوشته است که وقتی مقرر شد همه مردم ایران صاحب شناسنامه شوند، مشتبه فضلی زاده نام خانوادگی خود را به موحد اردبیلی تغییر داد. عبدالله موحد 4 ساله بود که پدرش را از دست داد. او همزمان درس خواند و سنین کودکی کار کرد. به گفته خودش، او بود که شرایط تحصیل بزرگترین برادر خانواده یعنی ابوالفضل و تنها خواهرش را فراهم کرد. آقای موحد از کودکی شیفته ورزش بود. از 9 سالگی ورزش را با شنا آغاز کرد و سپس سراغ والیبال رفت. در دورانی که والیبال بازی می کردم با محمد درانی آشنا شدم. او مرا تشویق کرد به عضویت باشگاه شاهین درآیم، ولی من تمرین در مدرسه و شرکت در مسابقه های آموزشگاهی را کافی می دانستم. محمد درانی از مربیان والیبال در مازندران و از بانیان راه اندازی ورزش ناشنوایان در ایران بود. آقای موحد زمانی که از اصرار آقای درانی را می بیند در پاسخ می گوید: من زیاد بلندقد نیستم و فکر نمی کنم به درد باشگاه هایی که تیم های حرفه‌ای بسکتبال و والیبال دارند بخورم. به همین دلیل باید تصمیم گیری دیگری بگیرم. رقیبانی که شکست خوردن یا تغییر وزن دادن. عبدالله موحد سال 1335 در 17 سالگی برای ادامه تحصیل به تهران سفر کرد. او با اصرار محمد درانی که معتقد بود قامت 173 سانتیمتری عبدالله موحد و فیزیک بدنیش برای رشته کشتی مناسب است سراغ این رشته. او ابتدا عضو باشگاه تهران جوان شد و یک سال بعد به باشگاه دارایی پیوست. آقای موحد در 22 سالگی با حضور در مسابقات جهانی 1963 صوفیه اولین تجربه بین‌المللی‌اش را کسب کرد. او با یک شکست و یک تساوی با نتیجه تساوی به مقام ششم این رقابت ها رسید. موحد یک سال بعد در رقابت های المپیک 1964 توکیو با 3 پیروزی و 2 تساوی به مقام پنجم رسید. درخشش موحد ولی از رقابت های قهرمانی جهان 1965 منچستر آغاز شد. او در وزن 70 کیلوگرم بالاتر از 2 اسطوره وقت کشتی آزاد جهان یعنی محمود آتالای ترکیه‌ای و زاربگ بریاشویلی از شوروی مدال طلا گرفت. محمود آتالای از بی‌رقیب ترین کشتیگیران آن دوره به حساب می آمد. 2 قهرمانی و 1 نایب قهرمان جهان، 4 طلا و 2 نقره رقابت های اروپایی از او کشتیگیری در جوان ساخته بود. محمود آتالای بار دیگر در المپیک 964 مقابل عبدالله موحد شکست خورد و دستش از مدال کوتاه ماند. در همان المپیک آقای موحد قهرمان شد. محمود آتالای پس از این 2 شکست مقابل عبدالله موحد وزن خود را تغییر داد و در المپیک بعد یک وزن بالاتر رفت تا با کشتیگیران ایرانی روبرو نشود. این آغاز حکومت موحد در کشتی آزاد جهان به مدت 5 سال بود. او تا سال 1970 مدال طلای المپیک 1968
مکسیکو سیتی مدال طلای بازی های آسیایی 1966 و 1970 و در مجموع 6 نشان طلای رقابت های جهانی را به دست آورد. یکی دیگر از رقبای همیشگی آقای موحد در رقابت های المپیک و جهانی زاربک بریوشوولی کشتیگیر اهل گرجستان شوروی بود، دارنده 4 مدال طلای رقابت های اروپایی و 1 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنز مسابقات جهانی. زاربر در رقابت های جهانی فقط مقابل عبدالله موحد شکست خورد و از طلا دور ماند. اوج کار عبدالله موحد در المپیک 1968 بود. او موفق شد 4 کشتی را با ضرب فنی و 3 کشتی را با امتیاز بالا ببرد. آقای موحد در سال 1971 در رقابت‌های جهانی صوفیه به مقام 4 را رسید. برخی این مقام را آغاز سریع افول او می‌دانستند. در بازی‌های المپیک 1972 مونیخ هم که آخرین حضور عبدالله موحد بود، به علت آسیب دیدگی رقابت‌ها را ترک کرد و از مسابقات کنار گرفت. به آهنگ گوش میکنیم دوستان عزیز، در خدمتتون خواهیم بود.

به ادامه گوش و کنار می پردازیم. زوج بریتانیایی زندانی در ایران، احتمالاً گفتند خود زوج مدت طولانی اینجا خواهیم بود. به گزارش بی بی سی راجب این زوج، یک زوج بریتانیایی که در ایران زندانی هستند گفتند به این نتیجه رسیدن که احتمالاً برای مدت طولانی در زندان باقی خواهند ماند. لینزی فورمن که به همراه همسرش کریگ در زندان وین زندانی است، پس از حدود 16 ماه حبس میگوید که در حال کنار آمدن با این واقعیت است که آزادی آنها به این سودی ها اتفاق نخواهد افتاد. لینزی فورمن میگوید که برای حفظ سلامت روانش سعی میکند با مطالعه، قدم زدن در حیات زندان و هر زمان که بتواند با انجام حرکات یوگا خود را سرگرم نگه دارد. او میگوید که ورزش همیشه نجات دهنده او بوده است، اما حالا پس از گذراندن 16 ماه حبس در ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با شرایط است. او از داخل زندان ایوین در تهران که شرایط سخت آن مشهور است در یک تماس تلفنی میگوید دارم با این واقعیت کنار میایم که احتمالاً قرار است مدت طولانی اینجا بمانم. لینزی مربی 53 ساله سبک زندگی و همسرش کریک 52 ساله زمانی که در سفر دور دنیا با موتورسیکلت بودند در ژانویه سال 2025 در ایران بازداشت و به جاسوسی متهم شدند، اتهامی که آنها آن را قاطعانه رد می‌کنند. لینزی می‌گوید اینجا زندگی‌مان هدر می‌رود و به تدریج می‌پوسیم. پس از تجربه کردن جنگ اخیر در ایران، این زوج اهل شرق ساسکس بریتانیا اکنون با واقعیت تلخ حکم 10 سال زندان که در فوریه زمستان گذشته برایشان صادر شده روبرو شدن. کریک میگوید فقط احساس میکنم زندگی من اینجا هدر میرود و به تدریج میپوسیم. ما آدم های بیگناهی هستیم، هیچ جرمی مرتکب نشدیم. و از دولت بریتانیا خواست فقط اقدام کنید، صدایتان را بلند کنید، ما را بیرون بیاورید. به نظرم مثل تومه های بیدفاع هستیم. این نخستین بار است که این زوج از زمان بازداشتشان از طریق دو خط تلفن جدا همزمان با رسانه ها مصاحبه میکنند. آنها در سلول های جداگانه اما در یک زندان حبس شدند و ماها امکان ارتباط با دیگران را نداشتند. اما حالا جو بنت پسر لینزی به طور مرتب تماس‌های تلفنی از مادر و ناپدریش دریافت می‌کند. این تماس‌ها از طریق تلفن‌های عمومی پولی زندان ایوین و از طریق وزارت امور خارجه بریتانیا برقرار می‌شود. وزارت خارجه بریتانیا بازداشت این دو نفر را وحشتناک و غیر قابل توجیه توصیف کرده است. جو بنت فرزندشان می‌گوید که اکنون به طور منظم تماس‌های تلفنی با لینزی مادرش و کریک ناپدریش دارد. تماس‌های تلفنی راحت نیست. تلفن مرتب قطع می‌شود و کاملاً کنترل می‌شود. هر دو دقیقه یک بار صدایی ضبط شده به زبان فارسی پخش می‌شود که می‌گوید این تماس از زندان وین است و تماس گیرنده یک زندانی است. جو می‌گوید خیلی آزاردهنده است، اما این تماس‌ها برای آنها و برای ما مثل یک شریان حیاتی است. او به ما اجازه داد که انگام تماس تلفنی والدینش با آنها مصاحبه کنیم. این زوج میگویند که زندگی آنها در زندان پس از دوران وحشت شدید ناشی از جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران دوباره به یک نواختی معمول خود بازگشته است. در حال حاضر آتش بسی شکننده در این جنگ برقرار است. لینزی در حال حاضر کتاب راه کم گذر نوشته اسکات پک را می‌خواند، کتابی درباره رشد فردی در زمان‌های دشوار. او نگران است که به زودی کتاب‌های موجود در کتابخانه زندان تمام شود. دیدارهای کنسولی دیگر انجام نمی‌شود. سفارت بریتانیا در تهران با آغاز جنگ به طور موقت تعطیل شده و هنوز بازگشایی نشده است. پس از بمباران‌هایی که اخیراً در نزدیکی زندان رخ داد، لینزی همانجا نسبت به هر صدای بلند حساس است. او میگوید با جو در حال گفتگوی تلفنی ببخشید او میگوید که با جو در حال گفتگوی تلفنی بودم که یکی از انفجارها آنقدر نزدیک بود که پنجره ها از جا
کنده شدن. طی همراه با چند زندانی خارجی دیگر، یک مرد اهل اکوادور، یک آلمانی و یک رومانیایی با هم در یک سلول نگهداری می شوند و همین باعث شده که نوعی احساس همراهی و دوستی داشته باشد. اما لینزی تنها تر است. او می گوید در سلولش هیچ انگلیسی زبانی نیست و او روی یک تخت فلزی می خوابد. روزهایی سرشار از ناامیدی شدید. لینزی با وجود اینکه دکترای روانشناسی مثبتگرا دارد که به گفته خودش به او در تحمل این رنج مداوم کمک های زیادی می کند، اما روزهایی هم هست که به شدت دچار ناامیدی و اندوه می شود. او در حالی که گریه می کند به من می گوید افرادی هستند که سال هاست اینجا هستند و این واقعا ظالمانه است. کریک که از طریق گوشی تلفن دیگر که جو روی بلنگو قرار داده صدای رو می شنود، فوراً برای آرام کردنش وارد صحبت می شود. کریک می گوید ما می توانیم این رو پشت سر بگذاریم، با هم از پسش برمی آییم. بالاخره یک روز امیدوارم به زودی از پشت این دیوارها بیرون خواهیم رفت، پس قوی بمان عشق من. این زوج می گویند که با موتورسیکلت در حال سفر از اروپا به استرالیا بودند که از ارمنستان وارد ایران شدن و قصد داشتن فقط چند روز در این کشور بمانن. لینزی در طول مسیر از مردم در باید این که زندگی خوب چیز سوال میکرد و قرار بود نتایج پژوهش خود را در کنفرانس در بریزبن استرالیا ارائه دهد. به نظر میرسد همین نوع پرسش ها باعث شده توجه مقامات ایرانی به این زوج جلب شود و آنها دچار مشکل شود. این زوج از توصیه وزارت خارجه بریتانیا آگاه بودند که شهروندان بریتانیایی نباید به ایران سفر کنند. لینزی میگوید من و کره خطر را ارزیابی کرده بودیم و فکر نمی کردیم گردشگران بیگناه بدون هیچ مدرکی اینقدر طولانی زندانی شوند. من مسئولیت تصمیمی را که برای آمدن به اینجا گرفتم میپذیرم و باید با پیامدهای آن سر کنم. او میگوید که درک کامل این پیامدها برای هر کسی که تجربه زندان در ایران را نداشته بسیار دشوار است. ادامه میدهد بالاخره یک روز این به پایان خواهد رسید. لینزی 57 روز اول بازداشتش را در سلول انفرادی در زندانی در شهر کرمان گذراند. کریک هم در دوران انفرادی با چشم بازجویی میشد. تجربه ایکان را هولناک توصیف میکند. این دو نفر تابستان گذشته ماه ژوئیه به تهران پایتخت منتقل شدند و به آنها گفته شده بود که آزاد خواهند شد، اما در عوض از زندان اوین در تهران سر در آوردند. این زندان بدنام همون جایی است که نازنین زائری را تکلیف شهروند بریتانیایی ایرانی هم 6 سال حبس خود را در ایران در آن گذراند. لینزی و کریک میگویند شرایط در زندان اوین نسبت به سلول انفرادی بهتر است، اما همچنان بسیار سخت و دشوار است. کریک میگوید بهداشت وجود ندارد، هیچ نوع خدمات درمانی یا پزشکی وجود ندارد. درگیری‌های زیادی بین زندانیان رخ می‌دهد. باید سعی کنی از آنها دور بمانی، چون سلاح‌های دستساز یا چیزهای دیگری هم دارند. هر دو تأکید می‌کنند که به خوبی می‌دانند که بسیاری از زندانیان ایرانی در مقایسه با آنها شرایط بسیار بدتری را تجربه می‌کنند. یکی از همبندی های لینزی به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری دیما به اعدام محکوم شده است. اعتراضاتی که حکومت با خشونتی مرگبار سرکوب کرد و گفته می شود که هزاران نفر طی آن کشته شدند. او می گوید ترسناک است. وقتی به وضعیت خودم نگاه می کنم با خودم می گویم خدا رو شکر که اینجا بزرگ نشدم. برای ما یک روزی این وضعیت به پایان خواهد رسید، اما برای بعضی از این افراد پایانی در کار نخواهد بود. کریک میگوید که از تابستان که به زندان ویل منتقل شده 4 نفر از همبندی‌هایش رو برای اجرای حکم اعدام بردن. او میگوید میدانم که اعدام شدن، چون روز بعدش در تلویزیون اعلام میکنن. او ادامه میدهد الان در وضعیت وحشتناکی هستیم، اما در این مسیر با آدم‌های فوق‌العاده‌ای هم آشنا شدیم. ما دروی این کشور را از نزدیک دیدیم، هم روی تاریک و هم روی روشنش را. و ما دوستان عزیز اندکی
به قسمت هنری برای آذر نفیسی گفته که ایرانی ها همون چیزی را میخواهند که همه مردم دنیا میخواهند. در دی ماه امسال ناآرامی های گسترده ای در ایران ابتدا در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی شروع شد. تجمعات و تظاهرات به سرعت رنگ سیاسی گرفت و به صدها شهر کوچک و بزرگ کشید، زمانی که حکومت به این نتیجه رسید که زمام امور ممکن است از دستش خارج شود، با کشتاری بی سابقه در تاریخ معاصر این کشور آن را سرکوب کرد. آذر نفیسی، دختر احمد نفیسی، شهردار پیشین تهران در دهه 1340 و نصرت نفیسی، از اولین نمایندگان زن در مجلس شورای ملی در دوران پهلوی است. او در تهران متولد شد، در بریتانیا و آمریکا در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کرد و از دانشگاه اوکلاهاما دکترا گرفت. در سالهای پایانی دهه 1970 به کشور بازگشت و در فعالیت‌های سیاسی علیه محمد رضا شاه پهلوی شرکت کرد. خانم نفیسی در دانشگاه تهران ادبیات انگلیسی تدریس می‌کرد. در سال 1981 به دلیل خودداری از رعایت حجاب اجباری از دانشگاه اخراج شد. پس از آن مخفیانه به تدریس آثار ادبیات انگلیس و آمریکا برای چند دانشجوی دختر پرداخت. بعدها کتاب لولیتا خانی در تهران را بر همین مبنا نوشت که به اثر پرفروش جهانی تبدیل شد. در سال 1987 دوباره به تدریس بازگشت و در دانشگاه‌های آزاد اسلامی و علامه طباطبایی مشغول کار شد. خانم نفیسی در سال‌های آخر دهه 1990 ایران را ترک کرد و حالا در آمریکا زندگی می‌کند و در همانجا به کار و فعالیت حرفه‌ای مشغول است. آذر نفیسی اخیراً به همراه زنان کنشگر دیگر نامی را در حمایت از 14 زن فعال ساکن ایران امضا کرد که خواهان گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی و کنارگیری علی خامنه‌ای از قدرت شده بود. و اما نخستین نامزدی ایران در بخش مستند اسکار، موتور سوار و مامایی که 400 کودک به دنیا آورد. رضا رحیمی گزارش میده سارا خاکی فیلمساز با یادآوری دوران کودکیش در تهران میگوید که نمونه های بسیاری از زنان قدرتمند را در جامعه مرد سالار به یاد میآورد. به گفته او اینها زنانی بودند که برای استقلال خود میجنگیدند و به دنبال گشودن فضایی برای زندگیشان بودند. خانم خاکی بعداً تصمیم گرفت درباره زنان کارآفرین و فعال در کشور تحقیق کند و با این شخصیت واقعاً شگفت‌انگیز و سرسخت در شمال غرب ایران روبرو شد که موتور سواری می‌کند. او تنها زن موتور سوار منطقه است و به عنوان ماما 400 کودک را به دنیا آورده است. آن زن سارا شاه وردی است. سارا خاکی و محمد رضا عینی، کارگردان‌های فیلم، پس از ماه‌ها تماس تلفنی برای اعتمادسازی متوجه شدند که این زن برای به دست آوردن یک کرسی در شورای روستا نیز نامزد شده است و تصمیم گرفتند فیلمی درباره او بسازند. این فیلم که شکافتن صخره‌ها نام دارد، نخستین نامزد ایرانی در بخش بهترین مستند مراسم اسکار است. فیلم داستان خانم شاهوردی را هنگام رقابت انتخاباتی در روستایش در اطراف زنجان دنبال می‌کنند که در قامت یک زن پیشرو با موانع گوناگونی روبرو می‌شود. ما او را در سالنی مملو از 1500 مرد می‌بینیم که نمایندگان 300 شورای محلی روستاها هستند و او تنها زن جمع است. او با کسب بیشترین آرا نخستین زنی می‌شود که به این جایگاه دست یافته است. خانم شاهوردی موفق می شود که پس از مدت‌ها انتظار سوخت و برق را به روستا بیاورد. او برای مالکیت مشترک زمین بین مردان و زنان تلاش می‌کند که مفهومی نادر در ایران است و همچنین موضوعاتی چون تحصیل دختران و مقابله با کودک همسری را پیگیری می‌کند. در فیلم همچنین می‌بینیم که شاهوردی در تالاری مملو از زنان سخنرانی می کند و می گوید
از دیدن اینکه دختران در سنین پایین مثلا 11 سالگی ازدواج میکنند و بچه دار میشوند متاسف است. دوستان عزیز، در اینجا گوش و کنار به پایان میرسه. به آهنگ گوش میکنیم و به ادامه آهنگ های متنوعه میپردازیم. روز و روزگار خوش. من همینجا از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که از آهنگ های ما لذت ببرین و از برنامه ما لذت ببرین. سپاسگزار. تا ماه بعد، اولین یک شنبه ساعت 11 تا 12 در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.